Oi, de ta la ta da la re de da ya, te ra de ra de de da ta la ya. Oi, le de ri ta la, a de ri de da ya, ta la ri ta la la. Ta la na da na na da la ta de ni na, ta ra de ni de ta la la de ni da ta le na la de ri na na, o de ri de ri na, ta de ri de ta na. Oi, de ta la ta la ta de ri de na la, fiesta me ki sa roz ba bo te lege, to de je no ro ma čavo je lege. Harum parum parum, il ho jo ta parum, joj, de si je le magom. De kilenc rajka muzsikált a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, talá, ádri, de talá, oj, de rá, de talá, na, na, de na, na. Oj, talá, na, te, de la, ta, na, ja, ja, de na, la, da, ta, la, ti, na, ja, odri, de talá, et, ádri, de la, da, ja, te, de talá, na, la, de na, na. Oj, de la, ja, da, ja, da, ja, de da, ja, ja. Oj, te, de da, ja, de da, ta, la, ja, te, de da, la, na, ja. O ti ta in la jo ya dri da ta la la ri na ya o dri da ta la la dri da ta la ri na ta la ta ri na la na ne ne da ya ya dri dri da ta la a le ne ta te na tra ri da ta li na ya Hey, kincsem drága, kincsem a fazék, vagy semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, et ra da ri di na na ri di na ya. Hogy a diri da ta la la, et ta la ri da na da, et ti na la na ri di ta la na la ya.